Amrut ne Mairis. Mertan Amrut ne Mairis. Mer Jord nu Zarane Mairis. Mertan Anshuk ne Mairis. Mertan Antun ne Mairis. Mer Artsvabuin ne Mairis. Mertan Zarane Mairis. Mertan Arkane Mairis. Mertan Puchur ne Mairis. Mer Hats nu Jur ne Mairis. Mertan Anjarne Mairis. Mer Dehnu Jarne Mairis. Mertan Achpurne Mairis. Mer Zaravkune Mairis. Mertan Ankune Mairis. Mer Anush Kune Mairis. Mertan Jrakne Mairis. Ach Mertan Sisne Mairis. Mertan Masisne Mairis. Mairis, mer hatne, Mairis, mer tan, astvatne, Mairis.